0: もしもし。
1: 大羽根君。
0: 将軍。
1: 大羽根君、法王さんの蒙運者はもう大義にたどり着いた。
0: 蒙運者？彼は何しに大義に行ったか。
1: 彼らは機械を手に入った。法王さんに励み返るつもりだ。
0: 機械？奴らは機械を何するのですか。
1: 何をするつもりかわからないが、その機械は奴らの手に入ることは許さぬ。我々はもう経過は整った。
0: はい、私はすぐに配置します。奴らの目的地はピンテン駅ですよね。私はすぐに周辺させます。はい、門ではない。本土は駅に殲滅する。はいはい。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新幹さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈天砲の姿が見たいな。
2: 襲撃だ、戦闘準備だ。全員集合だ。新川将官の命令で消防に集結し敵を包囲しろ。
3: はい、

0: 千葉隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
0: うっ。

0: 処方しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来不及了！来得及！狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。好。
1: 他在期待叫。
2: どうしてここにいる？
1: そこ原始って言っただろ。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
2: 何だと？

0: 哥，弹库炸了！
1: 看见了。八嘎！得手了，我们撤！
2: 是。
1: 再打！有三十六，带着这边一个三。
2: 哎！放火！炮哥带你去那个。もしもし、聞こえないのか？
1: 新川少佐、少佐、大丈夫ですか？急げ、通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。はい。
3: 才回来，队长呢？哎呀，应该快了。就走这么点路，就穿成这个样子，看你们全连。
4: 头，顺利完成任务，
5: 撤吧。
4: 撤了。
5: 刚刚开始的往哪撤呀？等我带人过去电话线接到了没有？
3: 接到了。
4: 柱子呢？
6: 房间里守着呢。
4: 集体键，
5: 是。
4: 头。
7: いいほら、顔は少し。在外边放弃锁子。好。もしもし。報告します。弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
4: なんだと？敵の数は、新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。かなり強いですから、損失甚大です。
7: どうか増援してください。
4: 誰か、牧野を呼んでくれ。
6: 疯子，把这个炸弹给他们布上。
3: 哎，头儿，那我们呢？
4: 去鬼子的航空战斗队。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，
2: 跟我上。
3: 干嘛嘞？何者だ？
4: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。
4: バカ、外は一体どうかした？
3: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
4: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: 遅れだったか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
2: 死んだら君だけが悪くやる。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
2: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
2: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
2: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン。
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 你是说日方让我出来主政？
1: 是，日本内阁说马上会有一系列的动作以推动先生出马。
0: 昔日勾践能忍胯下之辱，我又为何不能委曲求全，另谋救国之道啊？只可惜知我者又有几人呐？
1: 先生的苦心东平明白。
0: 蒋某人心胸狭隘，性格阴险，若知此事，不知会有何等举动。重庆现在是抗日的重中之地，任何意外情况都会被认定为正常。既然日本人已经有了明确的态度，这里就不再是久留之地了。
1: 先生说的对，我已经秘密知会了日方，他们不日便会派人护送先生离开重庆。
2: 越快越好。
1: 东平明白。
3: どうなりましたか？
4: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
3: 彼の双子の弟もそうです。
4: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
3: 先生、意識はいつ戻りますか？
4: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
3: ご苦労。

0: 好，来，哥几个，来，哥几个，来，吃着吃着啊！来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过 陆总，你说像，不是我吹啊！别说这运输船，就是鬼子那战列舰，我们营长也干翻过。嗯，就那个什么鬼子那个亲王，那也是被我们营长送的命。
1: 那不，那个亲王不是还没死吗？没有确定吧？
2: 那是因为啊，小鬼子太好面，不好意思承认，你知道吗？就我师傅一出马，那鬼子亲王还能活，是不是？